0: Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. SPR akan bermesyuarat pagi ini bagi membincangkan tarikh penting dan perkara berkaitan pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Mesyuarat bakal dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun di Menara SPR, Putrajaya. Satu sidang media akan diadakan sejurus selepas itu. Satu hujung lepas, Menteri Besar Johor, Datuk Wan Hafiz Kazi mengumumkan pembubaran Dewan Negeri setelah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail. Ini disusuli pembubaran DUN Negeri Sembilan pada 4 Jun atas perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Tuanku Mukris Tuanku Munawir. SPRM akan terus diperkasa sebagai institusi berwibawa dan dihormati dalam usaha membantras rasuah tanpa kompromi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim amat menekankan usaha memperkukuh tata kelola, integriti dan agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras pembinaan Malaysia yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya. Tegas Perdana Menteri, integriti bukan sekadar tuntutan dalam perkhidmatan awam tetapi asas penting bagi menjamin keyakinan rakyat, menarik pelaburan berkualiti serta menentukan masa depan negara yang lebih mampan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengarahkan agar kesiapsiagaan diperkukuh di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah binting terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Beliau memberi jaminan kerajaan Madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara tersebut diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara, Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Pada masa sama, kerjasama dua hala dan pelbagai hala akan turut dipertingkat termasuk menerusi perjanjian bekalan gas asli cecair LNG jangka panjang yang dimeterai antara Petronas dengan syarikat tenaga terpesar Jepun, JERA.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguasaan dan negara berkaitan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, isu itu melibatkan cabaran yang kompleks.
2: Kalau dia orang terlibat anjala, pasti kita akan tangkap. Walaupun dia orang yang pemegang kad UNCR, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum. Lepas tu kita nak hantar ke mana? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun immigrationnya. Dia melibatkan keseluruhannya.
0: Setakat April lalu, terdapat 128,200 pemegang kad UNHCR di Malaysia. Tan Sri Ayub Han turut mengulas mengenai dadah sintetik baharu dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik. Kemunculan dadah tersebut membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Menurut beliau, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sedikit pengedaran dadah sebagai medium untuk mengaburi pihak berkuasa. 80 aduan berjaya diselesaikan tribunal bagi anti gangguan seksual dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
3: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
0: Datuk Seri Nancy Shukri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol L3 kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kira-kira sejam dari sekarang berlangsung pertemuan menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dengan wakil Eropah, Republic Czech dalam satu lagi saingan kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton menerusi saluran RTM. Dalam pada itu, upacara pembukaan Piala Dunia di Mexico City sedikit terganggu susulan demonstrasi. Antara yang menyertai bantahan itu ialah Kesatuan Guru, Pertubuhan Petani dan Pekerja Sektor Pengangkutan. Mereka menuntut penyelesaian terhadap pelbagai isu termasuk kehilangan individu, pencen, gaji dan reformasi sektor pendidikan. Penunjuk perasaan turut berhimpun berhampiran stadium yang menjadi lokasi acara pembukaan kejohanan berkenaan. Mereka dihalang daripada memasuki beberapa kawasan sekitar stadium dan dataran sekalu. Beralih ke luar negara, Iran mendakwa pendekatan Amerika Syarikat ketika ini akan menjejaskan proses rundingan antara kedua-dua negara. Ketua Jawatankuasa Keselamatan Negara Parlimen Iran, Ibrahim Azizi berkata, tekanan ketenteraan yang dikenakan Washington dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan tuntutan yang gagal dicapai sehingga kini. Tegas Ibrahim, Amerika perlu menghormati kepentingan dan keselamatan Iran jika mahu proses rundingan diteruskan. Kenyataan itu dibuat ketika kedua-dua pihak dilaporkan masih berunding mengenai beberapa perkara yang belum dimuktamadkan termasuk mekanisme pembebasan dana Iran yang dibekukan di luar negara. Indonesia memperoleh kelulusan untuk meneruskan operasi minyak dan gas di Venezuela ketika negara itu meneroka sumber tenaga alternatif di luar kawasan yang terjejas akibat ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Arif Hagas Oxeno berkata, Indonesia turut meneliti peluang pelaburan di bahagian lain Amerika Latin sebagai sebahagian usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara. Menurut laporan media, syarikat minyak milik negara Indonesia Pertamina menerusi unit huluannya mengendalikan aset minyak di Venezuela, namun operasi terganggu selepas Amerika Syarikat menggantung lesen yang diberikan kepada syarikat minyak asing yang beroperasi di negara itu pada 2025. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Sekian berita yang disunting oleh Masniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

diberi alasan, mula beri tindakan. Alasan tidak akan mengubah hidup, tindakan akan membawa perubahan. Penat itu biasa, takut itu normal. Tapi jangan jadikan semuanya alasan untuk berhenti. Langkah kecil hari ini lebih baik daripada hanya merancang tanpa bertindak. Bergerak, berusaha, buktikan. Ikhlas daripada

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Tahukah anda kulit tenggiling kalis peru?
2: Kenapa kalis peru?
1: Kerana ada seorang lelaki pernah masuk hospital lepas peluru yang digunakannya untuk menembak tenggiling melantun semula ke arah rahangnya.

0: segment Tahukah Anda hanya di Mir FM Mesra Bermaklumat.
1: Hi guys, dah follow si Mir FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Mir FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa untuk kita orang follow. Cepat-cepat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong. Gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol L3 kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Dalam pada itu, upacara pembukaan Piala Dunia di Mexico City sedikit terganggu susulan demonstrasi. Antara yang menyertai bantahan itu ialah Kesatuan Guru, Pertubuhan Petani dan Pekerja Sektor Pengangkutan. Mereka menuntut penyelesaian terhadap pelbagai isu termasuk kehilangan individu, pencen, gaji dan reformasi sektor pendidikan. Penunjuk perasaan turut berhimpun berhampiran stadium yang menjadi lokasi pembukaan kejohanan berkenaan. Mereka dihalang daripada memasuki beberapa kawasan sekitar stadium dan dataran Sekalo. Sementara itu, pertemuan menarik antara gergasi Asia Korea Selatan dengan wakil Eropah Republik Czech bakal berlangsung dalam satu lagi saingan kumpulan A. Tonton secara langsung menerusi saluran RTM. Indonesia memperoleh kelulusan untuk meneruskan operasi minyak dan gas di Venezuela ketika negara itu meneroka sumber tenaga alternatif di luar kawasan yang terjejas akibat ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Arif Hagas Ogresono berkata, Indonesia turut meneliti peluang pelaburan di bahagian lain Amerika Latin sebagai sebahagian usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara. Menurut laporan media, syarikat minyak milik negara Indonesia, Pertamina, menerusi unit huluannya mengendalikan aset minyak di Venezuela. Namun, operasi terganggu selepas Amerika Syarikat menggantung lesen yang diberikan kepada syarikat minyak asing yang beroperasi di negara itu pada 2025. Perkembangan di Asia Barat, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika Syarikat dan Iran kembali melaksanakan sepenuhnya gencatan senjata bagi mengelakkan konflik di rantau tersebut terus meruncing. Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres memandang serius peringkatan ketegangan yang berlaku. Jurucakapnya Stefan Dujarric mendedahkan Guterres bimbang dengan peningkatan serangan Amerika ke atas Iran serta tindakan balas Tehran terhadap beberapa negara di rantau teluk yang tidak terlibat dalam konflik berkenaan. Iran dalam pada itu menegaskan pendekatan Amerika Syarikat ketika ini akan menjejaskan proses rundingan antara kedua-dua negara. Ketua Jawatankuasa Keselamatan Negara Parlimen Iran, Ibrahim Azizi berkata, tekanan ketenteraan yang dikenakan Washington dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan tuntutan yang gagal dicapai sehingga kini. Tegas Ibrahim, Amerika perlu menghormati kepentingan dan keselamatan Iran jika mahu proses rundingan diteruskan. Kenyataan itu dibuat ketika kedua-dua pihak dilaporkan masih berunding mengenai beberapa perkara yang belum dimuktamadkan termasuk mekanisme pembebasan dana Iran yang dibekukan di luar negara. Presiden Donald Trump memutuskan untuk membatalkan serangan ke atas Iran. Keputusan dibuat selepas rundingan kedua-dua pihak menunjukkan perkembangan positif. Trump berkata kepimpinan tertinggi Tehran memberikan kerjasama. Perkara utama yang menjadi asas perbincangan turut dipersetujui semua pihak yang terlibat termasuk Arab Saudi, Emiriah Arab Bersatu dan Qatar. Bagaimanapun, Trump menegaskan sekatan laut terhadap Iran akan terus dikekalkan sehingga proses berkenaan dimuktamadkan. Sementara itu, beberapa lagi kawasan di selatan Lubnan terus diserang Israel. Rakaman dari lokasi menunjukkan kepulan asap tebal memenuhi ruang udara selepas serangan. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengumumkan sebarang maklumat mengenai korban atau tahap kerosakan akibat insiden berkenaan. Konflik di sempadan Lubnan, Israel berterusan sejak Mac lalu membabitkan tentera Israel dengan kumpulan Hezbollah yang disokong Iran. Walaupun gencatan senjata diumumkan pada April, kedua-dua pihak masih saling melancarkan serangan. Pemandu Formula 1 dari Sepanyol Fernando Alonso dijangka menamatkan kerjanya menjelang akhir musim 2027. Perlombaan di Barcelona tahun ini merupakan acara yang terakhir beliau sehingga 2028.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perbezaan bukan penghalang kita, tetapi kekuatan kita. Hormati perbezaan, raikan keunikan, perpaduan kekuatan kita. Walaupun berbeza bangsa, budaya, bahasa, agama dan cara pandangan, kita tetap boleh hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Dalam perbezaan, kita bersatu. Miri FM, sahabat anda sepanjang hari. Miri FM, mesra bermaklumat.

Statistik kanak-kanak Malaysia merupakan antara indikator yang digunakan dalam mengukur kualiti hidup dan kesejahteraan kanak-kanak mengikut konsep dan garis panduan yang disyorkan oleh United Nations Children's Fund, UNICEF. Sebanyak 32.2 juta mencatatkan jumlah penduduk di Malaysia pada tahun 2021 dan jumlah kanak-kanak yang dicatatkan sebanyak 9.13 juta. Ini memberikan pecahan bagi lelaki sebanyak 4.71 juta dan perempuan 4.42 juta. Bagi bilangan kelahiran hidup, statistik yang dicatatkan menunjukkan 470.2 ribu dengan kelahiran bayi lelaki seramai 243.6 ribu dan bayi perempuan seramai 226.6 ribu. Kajian statistik menunjukkan seramai 5.9 ribu kanak-kanak di mana

0: cukup dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayrati 200 பேர் என்ற எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of.
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲
0: 突。Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: Jadi untuk kita orang boleh download di App Store ataupun Play Store kita orang. RTM Klik wajib ada.
1: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.

Iya, saya tak telah melagu. Alangkah kumat tu sahabat ke itu sangat peji. Lagu lah kenana dari Amira Menitam. Alang kerita mah telah mendengar, telah mengelarah tam. Jaki lebih ane. Hui nak menekelah alang ni lebu peji di nak kami hari do kaya. Amira FM. Saya kena payah menekelah lim. Dengan pakai nombor WhatsApp kami itu kosong Gigi telah Gigi saya kosong Gigi patusu awi tak dengar temah dengan bahar dalam perlu anda kelok barang nombor WhatsApp anak anda kelok lok sayu ala kelok deng perkataan dah temah dah barang yang perlu alang sang anak telok barang mana dah kena telok hina mana telok alang teh umaru alang kampung alang teh telah madaleh.

selebih mitam-mitam mampu cita alam aduhuna surat dengar hal lebih ini hana tidur dengar itulah riana majlis manat perdana perkhidmatan awam ke-20 G Zon Sarawak ke-2026 dan dahina kelangat alat dan api telok ribu longkelunan dan yang program manan dumanan ni hadiana sang anak Taman Botani Petra Jaya Kuching ke-25 di bulan tusu alang sengatangan ni. Dua nyam hen hati hang telok lelaki alang anak tahan dalam operasi bersepadu dalam hadui nyekang tusah hadui jaak alang teida hinang dah ibu pejabat polis daerah IPD seratok dah halam dek. Alang tahananan peji dahin ji lelaki alang umur 22 duman tapi nak tak lama salah hati perang motosikal. Ketua polis daerah seratok DSP Matthew Manggi dalam dengah bara Te Pulu Surat Saman Nusang dahin te telok motosikal anak tahan dahin te telok pelima long kelunan dahin telok pulu kenderaan daripah moto anak persa jarun dahak na operasi anan hak kuasa na kampung Pagan Seratok dahin kampung alang pejelang dahin pananan udah alang kuasa api dahok bara alang ni menekelunan lebat. Dalam nutih habetong ji lake long umur tusu akbasa ngerwa dalam nutih habetong ji lake long umur 30 tusu duman anadaha alang kuasa mana bahagian sia setan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah Betong tahan dalam ops tapis khas alang ana ha awananan lebih dalam de ketua polis daerah Betong DSP Wan Muhammad Ali Wan Malik tiap bara kelunananan antahan kira pukul 2 lebih awin ya hipun dadah alang dahin anyelamak tawin dalam hadir pelayang dadah. Mana persa ngit nak ya kita nadah positif dadah naan empel petamin dahin metapetamin. Dahin hipun rekod unak tawin tak lama tusah dadah. Menguat lasan dihin hadis sejarah leng Teh Sarawak ana pelamana sangat lo tak lem tapak warisan negeri. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara tangatanan alat dengak na hadi unak daleh leng hipun sejarah dihin hadi warisan negeri temuh ana pahara. Alamat dengah alang ja Datuk Seri Abdul Karim Tek Bara Jabatan Museum Sarawak jarun duman alang u anide udang te daftar saya pulu saya da wanuna alang hipun sejarah alang ne mana kuna lebak adahin talam madumana ni upisana na te terima telok pulu pita nengwa hade bersejarah.

0: kena palang malu ya nah ubah dekat nah sendi sangun nah talam lagu nak alang kereta amat tema pejirin dah hari nah telok alang nak lebo pejir dah ya ke Facebook radio kaya anak Miri FM Salawi man Afiana Mahayus man Kalimantan Barat Jason salam ceria kena saya kena Jason Lavi man pakai radio kaya Miri FM hidup tua awan hati kena ya saya kena belajar sun saya nyadui kan hari ini telah Afia nak men mempawah Kalimantan Barat Indonesia alangat habah peji dah na telah lebih ani dah na nunak men telah lang tak meju su peji dah akan lebih ani ya selebih mana hai kal alhafizi dah boleh nak baca dora awing kita nuban nunan pelahu men kalau alang online radio peji dah yak tak lama kelah tamak doa ni kinah kui mi nak men telah lang tak utara Sarawak tak lama pasaraya miri tak nak awan-awan aku sana uma alang udang hipunata oka kurek no balik awan bet loka halang jana payan hipun ngoyo atak tak menun tua kena atak alang ana telah hongkong tak lama kuri-kuri do ani de dang ana telok pake jarun telok pihan dah alang kuasa nah hadui neme batang pipe alang peluan ngalu mariang alang teh bato tusu alan miri dalam dengar hai dalam dalam miri apa yang tama peji dalam doa ni halaman sejarah hai tiji do di dah ya an barakalan dalam jelif haji kondominium dan ana dah pasukan bomba selamat daripada dan ana dah pasukan bomba api musang men dalam lefani dalam tu sahala an bara jadi malam ada halam deh malam ada opat ngio dahun ngio dah bara alang ni man bala bomba di penyelamat di BBP miri sentral dah lok api dah buka baratusan ni tunggu pukul saya 42 minit malam alang tekna dah menupis bomba alang teh merin ni pelalu teh mata lah tolong dehin nah hadu nyelamat alak dengan musang dah ya ani alang ana barakalan tak lama cik lif kondominium alang teh tak lama dalih merin ni bina saya una jenun tek nun tok tok alang maman nurepa tok tok pali alang tubuh tegu dah ya ani ana barakalan tak lama lif anan dan nak dengar alang anbara jadi tak lama daleh miri ni temu pergi dengan kami radio kaya nak miri FM hello miri FM
1: saya datang ha Sarawak saya datang ha Sarawak
2: selamat datang ke Sarawak selamat datang ke bumi kenyalang
3: selamat datang ke Sarawak
4: selamat datang ke Sarawak bumi kenyalang
5: selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak bumi bertuah
6: panjing kuahling sinyal jisiang
7: ame tunge Sarawak selamat nikot ke Sarawak
2: welcome to Sarawak
8: Non e melek nan.
9: Jan kah urok nun tek ka ok menjam tok na abe, situn dahin kulat ok nunan.
8: Nyat nyat nyat. Ini nerim. Ina imbe kana mang melak be kana na lambaku nanan, mesti ketakut kelunan sampai metat na menika ya.
9: Sayuka, jinu nak tawa puya aku lebak kelunan tini.
8: Ne, mang imku manunan kerang nusi kajang kelunan kahu mayak dini ya. Sudah kelunan jeak ni milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
9: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini? Tukai tukai ini saya berapa harga? Kenapa? Biar tu ini. Tolong.
8: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tae, abin hadui jiak dan tubuh usi mili jaka dahin ngaban.
10: Lebih alih, aku nak kuih deh, kuman dahin wala. Oh, pakai kuih, mangsa melayu leh, para nak melu jena usu murid sayu.
11: Jangan
0: Doni 22 ada bulan 6 Duman 67 67 Malaysia umetak dahok pakai matan rigit nak dap itong tuyu matan rigit nak alang nak pakai antara bangsa ngalui dolar Malaya dahin British Borneo matan rigit mariangan legah nak tiah jan pude dahin an pakai halam daleh dahin ha awang daleh alang dap nak yang nak gambar alang tek tek rigit anan alang na matan rigit Malaysia melegah awin kenan ekonomi nak alang naje masuk nak hasil rigit halam daleh dahin belin rigit Malaysia tegunaan putuyu dahin rigit daleh jak henah ayak matan rigit unak hukah tuyu nak tiah jinun te udena dahin hanengiyoh man be hukah tuyu rigit alang mariang anih dahin rigit unak yati ji dolar Malaya tiah dahin ji rigit mariang matan rigit mariang ani atang ha Malaysia pakai Port Swettenham, Kelang, Selangor, negeri Mandaleh London, an lawat dahin trade. Wanan at lo ha opis awan melok rigit bank negara Malaysia. Alang te ha batok telok Shah Alam. Nang gabar urip Tuanku Abdul Rahman ibni almarhum Tuanku Muhammad yang di Pertuan Agong alang ngunak loh dalam Malaysia gabar nang na alang ante te jirigit puluh rigit puluh lima rigit dahin jatuh rigit. Gabar Uma Parlimen bulan dahin kelawiang alang hipun puluh telo uang alang tunyip tek sin siliang jik sin lima sin puluh sin dua puluh sin dahin lima puluh sin. Gak kontak nak dalam sejarah dalam Sarawak 2022 bulan 6 dalam Duman 2020 saya Parti Sarawak GPS Anubu Duane Helong menempat bekas Parti Komponen Barisan Nasional BN Sarawak Parti ini Anubu alat deng lawat hin puboh hak daleh Sarawak Parti yang pepeng peji teedah jipang ini daftar tek puluh pitan do bulan puji Duman 2020 saya Hadui Nubu GPS awin Parti BN kalah Teguh dah na hadui pilih ayak PRU24 tek bulan 5 Duman 2020 saya Pemimpin Sarawak Mutad Dahok Musang menepati BN. Tuju nak ala dahak deng nyelong jipati nyelengan mendalehani alang bebas. Jalan ala deng na Sarawak puboh tuju politik na. Pengparti GPS hipun pat parti politik ayak tak lemna. PBB, Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu, PRS, Parti Rakyat Sarawak, SUPP, Parti Rakyat Bersatu Sarawak, PDP, Parti Demokratik Progresif. Alang teida ayak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Chari Don Openg, Presiden GPS. Yana tulang laung GPS menepati PBB. Tek kuri-kuri naan hadu ayak. Alang temu anu puboh teida GPS ane. Temuh pahali tok alang tek tak alam perjanjian Malaysia Pelupitan 63 MA63. Ake nguak lim hak Sarawak alang utuhi puboh denak lepanan bangsa alang tek hak Sarawak mihat hadui ngemaju ekonomi dahinu puboh urip kelunan dalih aneh.

saya Pesok Mani Tamlim, Alangkelhi, Radio Kayan, Leviani. Aku si Guru Mina Luhongding, nangan kalau nyam sekolah alang tek tek dalih tamani. Mang hadau tek hadui sekolah kalau. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat tek masalah kalau berhubung hadahin si guru kalau. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maok tolong man kalau untuk menyelesaikan masalah sekolah kalau. Aku yang lahabah ni lahu, maok tahnya, maok sayu kenap man kalau anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kalau. Hinok-hinok pah kalau santai. Kalau na asasi, matric, diploma ataupun degree, tahniah liman kalau. Sedia sayuna sijil-sijil tainah na medical check up dahin sedia hubung alang kalau perlu jarun kalau sekolah na. Nginah kalau berjaya dalam sekolah kalau dahin na hinan taman kalau melu tek kejayaan kalau na. Tainah belajar na nginah kalau nayuli na jadi barisan lapisan pemimpin dalih tam Sarawak jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tempau. Anan tua dahuk, sayu kenapa.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana Tan Peji telah mendengar lebih alangan Nak Rin Daniela Adam Salin Dahin Anak Bangsa.
2: Saya kena menikah husun, saya lebih menitam lim. Aku Rin Daniela alam dengah lebih. Ani lim dengah. Nam la'an lasan dahin amin bersejarah khas Sarawak, en sadeng ja'ena jadi lasan warisan daleh. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahmat Hamzah Bara, hadui tengahit ani jamenglan, ngavan dahin uvung bersejarah dahin warisan daleh dan pejoh en jaga. Telok lasan ala en sadeng ihana, ha kucing, ihati amin dara ngavan misi melok, amin jipun jelang dahin leboh India, dahin alan kereta api Sarawak men una, dahin depo penyelenggaran. Hamiring, hamiri sadeng melawin rumah api Tanjung Lobang dahin empangan Salomi. Bemelanan hasrato kihati kubu Rani. Ia beranunan mendaha alang ala dengah hak kucing. Alam tuk alang pia, Dato Sri Abdul Karim Bara, jarun duman alang lalau, upis museum Sarawak udang maten, aran saya plus saya barang bersejarah, alang uan kahum dahak uk. Jarun duman anitua, upis anan u ala, tolok pelupitan laan uvung bersejarah. Menhangna ihana nem tajau menuna menpanak meni anak nyingang. Tajauanan menem tebing menu panakanan pasan men Kalimantan taiha lubu antu. Lahu alang u enterima sofis rostrum usung masik uyu alang enkio 50 duman umunna bohob dara musyah al maliki Al-Quran ala en ngalung pakai usu dahin en belek hak kabung teduman pelupitan 42. Dato' Seri Abdul Karim Bara teji pameran ala en pelemana enna duman maring jadang petula kahum koleksi ala u en terima. Projek naik taraf parasaran aku pasal ngeluak, projek naik taraf pasarana belegah 7 juta ligit enna hangavan Dewan Undangan Negeri Bukit Saban jameju urip kelunan bangu hahawang pasen. Ali Parlimen Betong, Dato' Dr. Richard Rapu Bara, projek alang enna ngejeloh agensi perbangunan bahagian Betong BDDA anan sang at ngetneng ineng menhadui nasayu ngavan meloh ha uma aru kapung Melayu dahin tatah ngavan lida kina alang tekep. Tulung alang naijai kereni pelalau mendaha alang terima jadang belek uvung hadui ngemaju dahin hadui peji manau hadui. Ya bara legah tulung lahu enju mentelok libu ligit pala 5,000 ligit menputung ketua huang amin matah dumanani ena peji dahin legah uvung mejuamin alang nebau. Ya baranunan jaka majlis simbolik majesin anan ha betong. Projek negerang nabah pat amin guru dahin uvung alang habe ha sekolah kebangsaan long luping lawas kereni alam saya puluh poin saya puluh tusu persin. Projek anan kira ena salat 22.1% menjaga ala UN tetap. Pengarah Jabatan Kerja Raya Sarawak Datu Dr. Kasidi Maurice Bara, projek anan melawin negerang pat umah guru. Ani jama uksayu ngavan melo mendaha alang katuk hak daleh hudik. Hia baranuna jaka tena hadui nesek projek alang ena dahin jamenglan hadui deng anau sayu ngio atun ala uen nata. Dengan ni en usang men redukayan Miri FM. Dua laung nyam umun menhang telur lake alang katahan alam operasi bersepadu pencegahan jenayah ibu pejabat polis daerah IPD Seratok Dahalemde. Dalam katahan pecidahin ji lake umun 22 duman melawin salah lubak mutau. Ketua Polis Daerah Saratok DSP Matthew Manggi ngejelo surat bara te perlu liap saman lahu an usang pecidahin telok mutau alangka sita. Te 35 laung dahin 20 akresi kupasang luar 30 kelita alangka pelesak jarun operasi ani ena. Ngavan operasi ena hak Kampung Pagan Saratok dahin Kampung Alang Kejeleng menute aduan menklunan bangu. Operasi alang ena darah dua jamanan an ano kenan luji agota dahin pengawai IPD Saratok matuh menpukun 5 lebih. Bemenanan hak betong jilake umun telok putu suduman an polis men bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah betong tahan alam optapis kas alam ena hanga vananan lebih dahalam di. Ketua Polis Daerah Betong DSP Wan Muhammad Ali Wan Malik Bara lakianan gak tahan alam pukun 2 lebih tavid hipun dada dahin an kio melawin alam hadui salah pakai dada. Menhadui pelesa sengitian menglan lakiani positif dada bangsa efavitamin dahin metavitamin. Hadui pelesa rekod darah lahu menglan lakiani hipun rekod salah melawin dada. Kesani ansiasat Haida Section 22 bakah 2 Akta Dada Berbahaya Pelupitan 52 dahin Section 25 bakah G bakah A Akta Lengpiah. Lakianan anggeri tepala IPD Betong jadang pejoh hadui sesatan ngeluar. Nunanah lim dengan levi ala Rosita Apong dahin Monica Gary usang menamin dengan RTM Kuching. Saya levi dahin salam Malaysia Medani.
0: Dengan RTM, bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Yang saya kena menerin dina lada malang salin dina basa dengan menitam lebih ini dengan pemungut jaga lengpiah jimah.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6 2026. Main dalam grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlawan dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batuk atau kengkasi. Tajapi ya, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabin, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikalak kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

Paraguay pukul 9 pagi. Main tu oleh daripada kita buat channel TV OK Ngau Sukan Plus serta oleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6 2026. Main dalam grup B, Kanada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK, Ngau Sukan Plus, serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.